0: avstemning i NRK radioappen. Har Viking bred nok tropp til å spille i Europa? Og vi på, ja, det fikser dem 46%, og nei, det blir en tøff høst, der vi altså på 54%. Fortsett å inn og gi din stemme. Vi vil veldig gjerne høre fra dere, og den jeg har aller mest lyst til å høre fra nå, det er kommentator Lars Navestad.
1: Det hyggelig å høre, for nå gjør man seg klare til avspark her på Lysarena for de siste 45 minuttene pluss. Og sånn det ligger an i øyeblikket, som du sa, så har Bodø/Glimt lagt press på Viking. Det litt ujevnt kampantall, og i øyeblikket med denne 1-0-ledelsen til Viking, så er Viking bare ett poeng bak bak Bodø/Glimt, hvis dette holder inn for hjemmelaget, og så har altså Viking enda en kamp til gode. Men sånn form Bodø/Glimt er i, og den poengfangsten til nordlendingene, så er ikke plass til så særlig mange feilskjær for Viking, og poengtap hjemme vil for dette Vikinglaget alltid være et feilskjær. Også mot Sarpsborg, en motstander Viking har slitt med i det siste, som de tapte mot for kun få uker siden i Sarpsborg. Så er det et innkast som Viking ikke helt fikk til. Sondre Bjørsol mente han måtte få ta det på nytt, fordi ballen aldri hadde vært inne på banen, men det vil ikke linjedommer være med på. Og ball over til Sarpsborg, som forsøker å spille seg ut fra eget forsvar. Og Sondre Sørli gjør det veldig fint, men får ballen litt for langt foran seg. Og en god defensiv jobb av Simon Kvia Eggeskog gjør at framdriften stopper opp for Østfoldingene. De må nøye seg med et innkast og begynne litt på nytt. Må jakte noe. Har vært nære Sarpsborg ved 2-3 anledninger. Blant annet et stolpetreff. Men står med null skåringer i denne kampen. Nå forsøker Nye Kuri seg, men godt forsvarsspill av Viking, og Stensnes bare går i kroppen på Sarpsborgs høyre bekk, og ut til utspill fra Vikingmålet. Langt utspill fra keeper, den plukker Sarpsborg opp. En Viking som løper litt imellom, ikke fått særlig tak på ball de første to minuttene av denne andre omgangen. Men presser høyt Viking. Ingen tegn til at de skal legge seg bakpå og prøve å kontrollere inn 1-0. Det ville vært uklokt og ikke særlig typisk for dette Vikinglaget på hjemmebane. Men vet de ikke kan blotte seg for mye. Et Sarpsborg-lag som har vist at de har kvaliteter og har flere anledninger nesten kommet seg helt gjennom Vikingforsvaret. Der får Viking etablert seg. Litt spill. Kristoffer Askildsen. Da med målskårer Henrik Geim. Ingen skifter på lagene i pausen. Så er det dårlig passning av Vetle Auklend, som gjør at Sarpsborg kan komme. Men så er heller ikke Østfoldingene presise nok, og Viking kan vinne tilbake. Til Edvin Eusbø, som løper nesten helt hjem til egen 16 meter med ballen feilvendt. Viking beholder. Kvia Eggeskog får ikke hodet på den. Ingen av lagene som får etablert noe nå, ikke sånn 24 karats kvalitet på det som foregår ut på her. Kan Sarpsborg prøve seg. Lang ball mot Daniel Karlsbakk. Henrik Heggheim er med på den. Men avklaringen hans går bare rett opp, så Sarpsborg vinner tilbake. Karlsbakk, men nå har Viking fått flere hjem.

Nyukuri. Han får ikke innleggsposisjon, må heller spille støtte til Utvik. Der kommer innlegget. Henrik Heggheim tar vinner duellen, men Sarpsborg beholder ball. Vending av spillet fra Utvik, men der Bjørsol på passelig får avskjert den til Tripic langs sida. Tripic kommer seg ikke forbi Anders Him, og Sarpsborg kan komme. Him blir liggende, Sarpsborg kommer. Nærmer seg Vikingsport, Sondre Sørli kan skyte, men ikke bra nok. Så får Slatko Tripic et gult kort for sin behandling av var vel Anders Him. Godt dømt av dommer som bare lar spillet gå videre med Sarpsborg fordel og plukker opp det fortjente gule kortet til Tripic når situasjonen avklart. Viking med utspill fra sitt mål. Lang ball mot Peter Kristiansen, han når den ikke. Han gikk noen centimeter utenfor sidelinja. Ja, Vikings toppskårer danske har hatt en forholdsvis anonym kamp til nå. Ikke blitt satt opp i så veldig mange situasjoner, men gjør en solid jobb i pressspillet, som alltid, dansken. Det har vært litt bekymring i Viking for manglende bredde på spissplass. At Petter Kristiansen må ha noen å rullere med. Med tanke på det kampprogrammet som kommer. Og nå har det jo skader på både Veton Berisha og andre alternativer på topp. Men nå har Viking i sommer hentet blant annet Romano Postuma fra Nederland, som på benk i dag. Har hatt et innhopp og en som kan gi Peter Kristiansen litt avlastning. Framme kommer Viking. Sarpsborg blokkerer. Viking får kast på høyde med 16 meteren. Og til trampeklapp så løper Zlatko Tripic ut for å ta det. Det er en annen ball og skal ta langt kast. Til hodesterke folk i midten, men der også Bjørn Inge Utvik. Så svært god på hodet. Med sin hjelm header han den ut, men til nytt innkast. Fra Tripic, gjør seg klar til nytt langkast. Det kommer der. Får ikke Vikingheddet bakover, men de beholder ball. Så kommer et nytt innlegg, ikke godt nok. Utvik igjen som header. Har fått hjelmen på veldig mye. Sarpsborgs kaptein i denne kampen. Så Viking god i presspillet. Sarpsborg får ikke benyttet denne overgangsmuligheten. Må begynne litt på scratch. Og Viking får folk hjem. Kommer Sarpsborg. Godt innlegg. Heggheim header ut. Men Sarpsborg og Nyukuri får ballen igjen. Innlegg helt på bakerste. Men det blir litt for langt for Anders Nibe. Eller Olav Skarsheim, for å være helt nøyaktig, og det skal man jo. Skarsheim som ikke nådde det innlegget. Utspill fra Viking. Der vinner Austbø ballen, og så kan det komme noe her. For her er Austbø mot Peter Kristiansen. Så er det et strålende returløp av Klaus Nyukuri, som hindrer at dansken kommer igjennom. Meget godt forsvarsspill av Sarpsborgs nummer 12. Men Viking kommer tilbake. Bjørn Sjål ut til Austbø.
stopper opp. Har Skarsheim på seg, får ballen videre inn til Alte. Med to Sarpsborg-spillere på seg, man bruker støtten i Bjørsvold. Inn foran mål, Askelsen på 18 meter, prøver å vippe inn til Austbø. Så kommer ballen til Bjørsvold, så blir det veldig trangt. Det småspillet til Viking, og Sarpsborg får ryddet opp i første omgang. Viking vinner, ballen tilbake, og så blir det en litt for røft takling fra Peter Kristiansen, og det blir frispark til Sarpsborg, 10 meter utenfor egen 16 meter, og etter et par minutter der med litt litt høye skuldre i Sarpsborgs forsvar, så kan de roe ned og prøve å bygge opp nå. Spilt 10 minutter av denne andre omgangen. Viking leder 1-0 over Sarpsborg 08. Skåring av Henrik Heggheim 5 minutter før pause. Så Sarpsborg og Skjer som har ballen. Og der får han frispark i omtrent i midtsirkelen. Og Peter Kristiansen får tilsnakk, har vært involvert et par sånne taklinger nå på kort tid, og Tore Hansen sier at sannsynligvis noe i retning av at en tredje, det skjer ikke uten at du får kort. Og det var sannsynligvis et tilsvarende frispark som dette Aymar Skjer mente han burde hatt i forkant av Vikings scoring, som gjorde at han snakket på seg et gult kort i raken. Som var i Iraks VM-tropp, men aldri var på banen mot Norge. Så kommer Sarpsborg, men ballen kommer litt fort på Sondre Sørli der, og den spretter inn til keeper. Viking kan rulle rolig av gårde ut fra sin stasjon bak. Vært mye involvert, den såkalte juvelen Edvin Austbø i denne kampen så langt, har etter skade spilt seg forsiktig i gang. Så kommer Viking, løp gjennom fra Petter Kristiansen, flagger nede inn i 16-meteren, blir løpt ned av Bjørn Inge Utvik, og så beholder ballen, og der kommer offside-flagget. Så veldig mistenkelig ut. Et tungt flagg fra linedommer, men korrekt å holde det tungt i den situasjonen der, for noe krystallklart var det ikke. Og greit nok å sjekke den til situasjonen ble avklart. Hadde ikke vært offside, så ville det sikkert blitt ropt på straffespark der Utvik gikk i ryggen på Petter Kristiansen. Nå kommer Sarpsborg. Anders Hiim. Og til Olaus Skarsheim, som vinner et hjørnespark for gjestene fra venstre siden. Det ble skummelt da Sarpsborg hadde corner i første omgang. Se hva som skjer nå. Inn i feltet, langt, helt bak i feltet, heddes av selvfølgelig Bjørn Inge Utvik. Men han har heddet bedre før. Det var vanskelig materiale å jobbe med der. Måtte opp og litt bak og fikk aldri ordentlig klem på den, Bjørn Inge Utvik. Og dermed gikk den ufarlig til side for mål. Viking. Zlatko Tripic krosser til Edvin Austbø, tar den fint ned. Kommer Bjørsvold på overlapp. Brukes ikke, jo. Der brukes han videre til Alte, som ikke kommer seg forbi og heller ikke får corner, for Marius Lode er nede og takler og
Takler ball ut til innkast, men når Zlatko Tripic jogger over for å ta det, så det om ikke ens betydende med corner, så i hvert fall en innleggsmulighet for Tripic. Han kaster langt, ganske langt, inn mot hjørnet 5, men der får ikke Henrik Heggheim flyktet ballen videre. Og så kommer Daniel Kalsbakk seg fri og har hele, hele halvbanen og løper på alene mot Østbø og slipper ikke forbi han. Østbø redder Kalsbakk, kjempemulighet, var helt alene mot Aril Østbø, og så får keeperveteranen handskene på den, og det blir corner, kjempemulighet for Kalsbakk og Sarpsborg. Corneren tatt kort, kommer innlegg over alle og ut til utspill. Det var et dårlig duellspill i midtsirkelen fra Viking, og plutselig så var Daniel Kalsbakk hadde hele Vikings banehalvdel å løpe på, og så avslutter han veldig tidlig fra 14 meter, og så får Aril Østbø handsken på den og slått den ut til til corner. En fantastisk inngripen i det vi rundet timen spilt i Stavanger. Og det var en kjempemulighet for Kalsbakk til å utligne. Men en matchvinnerredning fra Aril Østbø, som altså kom fra en kjempekamp i Kristiansand sist helg. Da han var tilbake mellom vikingstengene. Så har Sarpsborg foretatt et bytte. Noah Williams, som startet forrige kamp, han kommet inn for Olaus Skarsheim. Så får Petter Kristiansen ballen, herdflikker til Zlatko Tripic, som ikke vinner den, men Ruben Alte plukker den opp. Køller inn, heddes ut, han er Kuri. Og så takler Viking ballen tilbake. Ute til Edvin Ausbø innenfor 16-meteren. Kan gå en mann, men kommer for tett opp i Sarpsborg-spilleren. Og Sarpsborg blokkerer. Og så kommer Daniel Kalsbakk igjen. Kommer Kalsbakk igjen. Kommer alene med keeper. Og så løpes det opp av... ja, hvem var det som gjorde en... Var det Kristoffer Askildsen? Så gjør et kjemperetuløp. Men der det Gianni Stensnes som blir lurt på midtbanen. Nå spiller Viking til dels hårreisende i forsvar. Har gitt Daniel Kalsbakk en motorvei løpe på to ganger i løpet av noen minutter. Men takket være denne gangen Kristoffer Askildsens en strålende returløp, så blir det bare corner for Sarpsborg denne gangen også. Tas fra høyre, inn i feltet, skrudd inn, over alle, heddes ut. Viking, ballen fri, Viking får avklart. Ut Sarpsborg, kan skyte fra 30 meter i blokka. Og Sarpsborg må roe litt ned. Ja, nå har Viking har ligget høyt selv om de leder, og så har de gått på et par, tapt et par enkle dueller nå på rad og gitt Kalsbakk god arbeidsrom. Nå henger ikke helt sammen det forsvaret til, til Viking. Sarpsborg kommer, kan avslutte. Åh, rette side for Østbø. Og utspill fra mål. Sarpsborg vil ha corner. Snakket om det i første omgang. Det er ganske langt fra Vikings foretrukne første oppstilling i forsvar. Egentlig bare Gianni Stensnes som er på det som er igjen av det som kan kalles Vikings førstevalg i forsvar. Henrik Falkner er skadet. Kristoffer Haugen er skadet. Og når Henrik Heggheim da må inn på litt uvant plass som midtstopper og få både Bjørsol og Vetle Auklend som normale andre valg på bekkene, så blir det ikke de samme relasjonene som Viking har hatt
de fleste kampene I vårsesongen. Kommer Sarpsborg igjen, innlegg tvers over feltet, men det Sarpsborg som plukker opp, Sondre Sørli helt ute på høyre siden. Nå skal Viking gjøre bytter. Sarpsborg har ball, ballen I spill, så det ikke noe bytter enda. Sarpsborg lemper fram mot innbytter Williams, men den går over. Og ut til utspill, og da kommer skiftene. Det Ruben Alte, Sondre Bjørsvold og Simon Kvieggeskog ut. Ja, inn med Herman Haugen på høyre bekken. Og med to nye indreløpere. Jakob Segadal Hansen og Olav Isted. Vikingroner kommer Stensnes inn på Sarpsborg halvdel. Kan vri mot Herman Haugen. Tar med seg Slatko Tripic helt ute på siden. Godt innlegg, og på bakerste der kommer, og så det dømt straffespark. Der kom innbytter Segadal Hansen på full fart inn I feltet for å nå innlegget til Slatko Tripic. Så blir han hektet av en Sarpsborg-spiller og går I bakken. Ja, eller var det et Lauklen som kom på det løpet? Ja, det Vetle Auklend. Rett skal være rett, og det Klaus Nykuri som hekter rett og slett Vikings venstrebekk. Nykuri som har gjort en solid kamp til nå, men der var han på etterskudd. Usikker på om Auklend ville nådd den ballen. Men det får vi aldri vite. For nå det Slatko Tripic skåret på straffe mot start forrige helg. Og nå får han muligheten igjen mot Sarpsborg og Leanderøy. Halvspilt andre omgang når Viking kan gå opp til 2-0. Slatko Tripic vanligvis meget sikker på straffe. Og han sier nei, tverlegger og ut! Tverleggeren og ned. Så bommer Slatko Tripic på undersiden av tverleggeren. Og så spretter ballen ut. Marginer. Men veget sjelden bom fra Slatko Tripic. Ja, dramatikk. Dermed det fortsatt 1-0 til Viking. Det har vært noe av det safeste for Viking siste sesongene. Straffespark med Slatko Tripic på banen har stort sett vært ensbetydende med scoring. Det var det ikke nå. Nå kommer ballen fram mot Edvin Austbø, runder keeper. Så keeper ute, og så gjennom hele feltet så når ikke Segadal Hansen den foran åpent mål. Men Viking har ball. Så skytes det I blokka. Kommer Viking igjen. Ja, nå Sarpsborg under press her. Slatko Tripic legger inn. Så heddes det. Rett over. Da blir blåst frispark og mot Vetle Auklend. Se på straffen på nytt her. Knallhardt I tverlegger. Og ned på strek. Han gikk for kraft der. Men en centimeter for høy den fra Slatko Tripic.
Så er det Klaus Nukuri som skal ut for Sarpsborg. Inn kommer Erik Vikne. Ja, slapp for så vidt med skrekken Nukuri. Da fellingen og straffesparket ikke førte til mål. Fortsatt 1-0. Nærmer oss 70 spilte minutter I Stavanger. Nå kommer Sarpsborg. Det har vært sjanserikt. Står bare 1-0, men har vært tett og sjanserikt. Daniel Karlsbakk har hatt et par eventyrlige alene med keepersituasjoner. Og så var det nå også Viking som også i situasjonen etter straffesparket I ettertrykket der skapte noen kjempemuligheter mot Sarpsborg-målet. Der Sarpsborg ikke hadde kontroll på det som skjedde foran eget mål. Men mål ble det ikke, og Viking kan komme. Passert 70 minutter. Roer Viking litt ned. Zlatko Tripic får ikke klem på innlegget, men Viking og Segadal Hansen vinner ballen tilbake. Men får ikke det innkastet han vil ha, innbytteren. Sarpsborgs kast på høyde med egen 16 meter. Spiller opp I litt ingenmannsland. Og Viking overtar ball. Vetle Auklend slår motsatt til Tripic. Innlegg fra kapteinen. Heddes ut av Sarpsborg. Ut til Viking corner. Marius Lode. Corner fra Vikings høyre side. Zlatko Tripic utover skrudd. Der kommer den inn I feltet. Heddes rett på keeper fra Gianni Stensnes. Fikk stå veldig alene der, men klarer ikke å styre ballen til side for Leanderøy. En stor mulighet for Viking. I stedet det Sarpsborg som kan forsøke å bygge opp noe. Blitt litt mer forsiktig I presset sitt nå, Viking. Leder kampen. Begynner kanskje å bli sliten selv med par friske bein på midten. Så var det høye presset som førte til de to store Karlsbakk-mulighetene tidlig I omgangen. Så det Noah Williams som danser litt, men må spille støtte. God ball tvers over. Kommer Sondre Sørli, får ballen går til dørlinja, legger inn, men der det ingen I hvitt. Viking og Askelsen mener han blir lagt I bakken. Ingenting, sier dommer. Ender opp med et innlegg. Avslutning fra Daniel Karlsbakk, men over mål. Det var Kristoffer Askelsen som prøvde å transportere ball framover, men mister ballen like ut på utsida 16-meteren. Mener han ble tatt, fikk ingenting. Men ble ingen store konsekvenser for Viking. Presset Sarpsborg høyt. Viking sliter nå med å komme seg skikkelig ut. Men vinner et innkast. Og kan få flytte laget litt oppover. Og får ikke helt å stemme I vikingangrepet. Peter Kristiansen har ikke hatt den helt store dagen. Kombinasjonene funker ikke som de pleier. Sarpsborg overtar ball. Marius Lode ser etter muligheter å spille Schär I støtte. Skjer. Får ballen tilbake. Der han inn på Vikings halvdel, Lode. Tamsa skjer igjen. Men ikke all verden fremdrift av Sarpsborg som stanger mot 11 vikingspillere på egen halvdel.

0: kommer Kristiansen inn I 16. Og så kommer avslutning fra Daniel Karlsbakk, og ny avslutning. Og så ropes det på en straffe. Men det blir bare en corner. Ja, først en avslutning av Daniel Karlsbakk, som ikke får helt treff. Så det Viking som skal Kristoffer Askelsen som kaster seg for å avklare. Men får den I kne, ikke snakk om noe hens eller straffe. Corner I stedet til Sarpsborg. Ja, nå skal VAR foreta en sjekk. Står der. Men den sjekket ut. Da blir det corner, og det har vært skummelt nok for Sarpsborg. Så blir det tatt, men så har dommer blåst for noe I forkant. Så corneren må tas på nytt. Det var kanskje også blåst før corneren ble tatt. Så Sarpsborg prøver seg på ny. Innoverskudd, inn I feltet, over feltet. Heddes av Kristoffer Askelsen ut til ny corner. Den må tas om igjen. Prøvde å ta den raskt og kort, men det var en annen ball på banen blant annet. Viking mente at den ballen allerede var ute når de avklarte den. Det fikk de ikke gehør for. Så en ny corner. Ja, et Sarpsborg-press nå. Jakt på utligning. Hedder Viking Verklend den ballen ut. Bare til nytt innkast. Nytt Sarpsborg-press. Innlegg. Ball opp I lufta. Sarpsborg som har kontroll på ball. Nå kommer innlegg fra Williams. Går over alle, og så kommer Bjørn Utvik fra dypet. Og får ballen litt raskt på seg og slår den langt over mål. Men tilløp der fra Sarpsborg. Nærmer seg noe I det vi har rundet 76 minutter. Et snaut kvarter igjen. Pluss tillegg å gjøre det på for Sarpingene. Og nå kommer Viking. Kommer Viking. Zlatko Tripic, svagt innlegg for en ny mulighet I i en Sarpsborg-spiller og ender etter hvert med et hjørnespark for Viking. Og da kommer trampeklappen. Zlatko Tripic innoverskrudd fra Vikings venstre foran felt O. Ballen ut. Heddes ut. Kristoffer Askelsen 20 meter skyter via en Sarpsborg-spiller og ut til her. Var tydeligvis innom en Vikingspiller etter det igjen. Utspill fra Leander Røy. Sarpsborg kan prøve. Så minner vi om da avstemningen I at du kan gå inn I NRK radio-appen der vi spør om Viking har god nok bredd I stallen til å kunne hevde seg I Europa og være med både I Eliteserien og europeisk spill. Har de bredden I stallen som skal til? Sarpsborg som spiller ut. Så kommer den lange mot Karlsbakk. Ja, spørsmålet om han var offside, men ballen går videre. Williams skyter, men får ikke riktig skru på den. Så klager Viking på at det aldri kom noe flagg på Karlsbakk. Ja, han var I så fall såpass tight at det godt gjort av Viking å være så skråsikre. Spiller ingen rolle. Viking overtok ball uansett. Så kommer lang ball mot Peter Kristiansen. Prøver med rare kroppsfasonger å vinne ball. Klarer ikke det. Sarpsborg overtar. Kan bygge opp bakfra. Det begynner å haste for Sarpingene. Skjer med forsøksvis crossball, men der Herman Haugen våken. Og så detter han, så vinner Sars på ball tilbake. Nå kommer framover. Kommer Williams, nærmer seg 16-meteren, tar, går av en mann, men får dyttet den videre. Sarsborg har ball, rett utenfor 16-meteren til Viking. Sande Kristiansen spiller støtte til Skjer. Nå begynner litt på nytt igjen, men opprettholder trykket. Inn foran mål, Viking avklarer panisk, så kommer det, der kommer skåringen! Der kommer skåringen! Viking klarer ikke å avklare! Og det er vel Sondre Sørli, tror jeg, som setter inn den. Det er Sondre Auklend som ikke klarer å avklare skikkelig. Og Vikingballen blir liggende litt fri. Og bålet er åpent, og det er... Og det er litt... Skråvinkel, ja, det er en retur. Det er en retur fra Aril Østbø. Først er det Viking som ikke klarer å avklare, så er det en retur som Vetle Auklend er for sent på. Men Sondre Sørli er på hugget, og dermed er det 1-1 mellom Sarpsborg og Viking. Han ligger litt i kortene. Sarpsborg har vært det beste laget i denne andre omgangen, men Viking har hatt et straffespark som de brant, kunne gått opp til 2-0. I stedet er det nå 1-1, og det jubles i Sarpsborg, og det jubles i Bodø sannsynligvis. Og skulle dette stå seg, så er det to tapte poeng, og Bodø-Glimt har spist opp hele luka som Viking hadde opparbeidet seg. Har Viking fått frispark på 25 meter. Slatko Trippel slemper inn på bakerste, men der er Bjørn Inge Utvik for n-te gang og header den unna. Ja, hvordan responderer Viking på dette? Det er helt stille på stadion. Det var ikke dette folk kom for. Viking som... ikke har tapt hjemme, eller tapt poeng hjemme på svært lenge. Så krangles det om et innkast. Det vinner Sarpsborg. De er sultne på mer. Kommer lang ball fra Marius Lode mot Williams. Den er for lang. Den kan Ari Løspe... skjerme ut. Han måtte gi en retur der Østbø ga returen ut til siden, som var det riktige når han først måtte gi en retur. Så kan han vanskelig lastes for det. Svakere av Viking og ikke klare å avklare, rydde unna situasjonen i forkant. Men godt ettertrykk av Sarpsborg. Det skal de all mulig ros for. Og det betalte seg i Sondre Sørlis scoring. Ja, da fortsetter jo Sarpsborg trenden etter VM med seire på hjemmebane og uavgjort på bortebane hvis dette holder seg. Det har spilt uavgjort mot Kristiansund, Molde og eventuelt Viking nå etter ferien. Viking Auklend med en frekk dragning. Viking presser mot Sarpsborgs 16 meter. Innlegg heddes enkelt ut av Sarpsborg. Gianni Stensnes vinner duellen med Karlsbakk. Viking kan vinne tilbake midt på Sarpsborgs halvdel. Kristoffer Askelsen stikker mot Peder Kristiansen. En blå offside. Uansett en strålende inngripen av Leanderøy. Sarpsborg lemper ball fram. Der er det ingen. Den upressa. Johnny Stensnes header den tilbake til Sarpsborg. Så kommer Sarpsborg og Daniel Karlsbakk. Nå Viking I ubalanse. Williams kan prøve å skyte I muren. Og så kommer Sander Kristiansen. Der skyter godt over mål. Nå skal Sarpsborg bytte. Aymacher skal ut. Kamil Van Bemben skal inn. Vi inne I siste fem ordinære minutter av denne kampen. Lang ball mot Peter Kristiansen, men der Bjørn Inge Utvik på Passli. Løser den strålende. Viking og Sondre Auklend vinner et frispark helt ute ved dørlinja. Kan kan skrus inn av Trippic. Det innleggsmulighet, men det godt. Ja, vi tar den korten til Trippic. Skal vi heller vandre langs siden. Får ballen tilbake på hjørnet av 16-meteren. Legger inn. Heddes ut av Marius Lode og Sarpsborg. Viking plukker opp. Det noen av lagene som har en slutspurt? Ja. Ball inn mot Henrik Heggheim inn I 16-meteren. Klarer å nå den før den går utover dørlinja. Tilbake til Haugen. Viking må prøve seg på nytt. Nå ligger Sarpsborg kompakt med 11, altså 10 utespillere. Inne på siste tredjedelen. Da det vanskelig å komme seg forbi. Da må det noe spesielt til. Kan det være et innlegg fra Trippic til Segadal Hansen. Man får ikke vente opp. Vi arbeider nå Viking. Innlegg fra Trippic. Men bare rett på Viktor Halvorsen. Innkast for Viking. Nå skal det byttes igjen for Viking. Vetle Auklend ut. Ja. Bekk ut. Og Romano poster meg inn. Spiss inn. Niklas Fuglestad skal også inn. Edvin Austbø ut. Vikings Vikings innkast havnet rett inn hos Leander Høy, som telles ned. Lang ball fram fra Øy. Viking kan overta. Askildsen av lokalavisen Stavanger Aftenblad. Slesere kåret til Vikings beste spiller. Det var han I alle fall en god kandidat til. Kommer Viking, Herman Haugen. 2 minutter igjen av ordinær tid. Og Viking nå som byttet offensivt. Fører med 3 bak. Med Fuglestad, innbytter, går seg til linja, vinner en corner, får ikke slått innlegget. Her Anders Hjim på plass, blokkerer ut til nok en corner for Zlatko Trippic og Viking foran felt 2, Vikinghordene. Trampeklapper. Vi går inn den 90. spilleminuttet. Innlegget. Corneren kommer inn. Ballen fri. Og så det fullt kaos. Ball fri. Og så mister keeper ball. I duell med egen spiller. Har slapp med skrekken, men Viking får beholdt ballen og får fortsatt presse. Og Øy som gikk ut for å fange den, men kolliderte med egen spiller og mistet av ballen på vei ned. Sarpsborg fikk klarert vekk fra det åpne målet, men Viking har ball. Zlatko Tripic. Inn mot Haugen, og så klarer ikke Viking å få ballen riktig. Så kommer Sarpsborg, to mot to. Halvorsen. Men der passningen for dårlig. Zlatko Tripic er tilbake. Og Herman Haugen går I bakken, får ingenting. Sarpsborg kan komme. Lagt til syv minutter I Stavanger. Herman Haugen blir liggende. Sarpsborg har ballen I Viking 16 meter. Må ut for å gjøre et innlegg. Der kommer innlegget på bakerste, men når ikke Daniel Karlsbakk. Syv minutter. Ja, det seks. Ja, et halvt av de gått. Seks og et halvt minutt. Det nok til å score mål for begge lag. Det altså et vikinglag tapte serieåpningen tilbake I mars mot Hamkam. Siden var det feilfritt med bare seire helt fram til VM-pausen. Og klar serieledelse. Så har det lugget etter. Begynte etter ferien med tap mot Sarpsborg. Det har blitt seier mot Sandefjord uten å imponere. Det har blitt uavgjort mot Ålesund. For en sterk seier borte mot Lillestrøm. Og en grei mot start. Men det ikke det vikinglaget man så før VM. Og nå går det mot tikle mot sesongens første poengtap på hjemmebane. Hvis det ikke skal skje noe siste drøye fem minuttene. Der det pipes mot at Leander Øy bruker tid. Ja, det er igjen altså tett mellom disse lagene. Et lag som Viking har slitt med å slå. Nå kommer Viking som pirker dommer litt. Det et frispark som man vil ha noen meter lenger tilbake. Og en mulig overgang, den stoppes. Sarpsborg presser høyt med tre spillere. Bruker egen keeper. Spiller første ledd, så en lang ball fram mot og så det en duell. Viking spiss går I bakken. Og så det blå straffespark. Det blå straffespark. Det blå straffespark. Det Leander Øy som går litt hodløst ut I en duell med Peter Kristiansen. Og blir meid I bakken. Skal kanskje sjekkes om det innenfor I ruta for 16 meter. Nei, det klart innenfor. Og på ball først der dansken. Og det veldig, veldig hodemist I så fall av. Men det skal sjekkes av var. Det vel for å sjekke om Leander Øy var på ballen med en fingertupp før Peter Kristiansen sjekkes av var. Ja, nå ser vi en reprise. Hvis det det de skal se på, så det... Jeg tror den blir stående. Viking-hordene, de får ropt litt høyt hva de syns om videoassistert dømming. Men straffesparket står. 94-20 på klokka. Og Zlatko Tripic som har brent et straffespark I denne kampen. For til dette kan ha betydning for seriemesterskap. Zlatko Tripic mot Landrøy. Tilløp. I mål! Knallhardt I mål! Knallhardt I mål! Og Viking leder 2-1. Viking leder 2-1. Ingen tvil fra Zlatko Tripic. Denne gangen satt han ikke høyt, men satt minst like hardt. Og en sjanseløs Leanderøy må se at den ballen går inn bak. Og en meget innbitt og letta Viking-kaptein jubler mot egne fans. 4 minutter på overtid. Så dundrer straffen inn. Etter et straffespark der dommer Tore Hansen tenkte seg om en del sekunder før han blåste og pekte. En situasjon der Peter Kristiansen jaktet en ball helt ute på hjørnet av 16-meteren. Og der Sarpsborg-keeper Landre gikk ut I duell, tapte duellen, felte dansken. Og etter en varsjekk så sto det straffesparket. Men fortsatt minutter igjen. Der kommer Sarpsborg, Williams inn I 16. Viking får avklart. Innkast til Sarpsborg. Vi inne I siste tillagte, men det skal nok legges til hvert fall ett til på grunn av var. Situasjonen og straffesituasjonen. Ja, nå det røyk etter pyro og hopping. Inn I feltet. Utvik I lufta. Og så får Viking beinet unna. Det er kaos. Men Viking får ryddet unna. Sarpsborg må helt hjem til egen keeper. Så kan Anders Him lempeball. Utvik og hjelmen flyttet opp. Og så får Sondre Sørli en fot på ballen. Men Sarpsborg roper på straffe. Det tror jeg ikke de får. Nei, ja, det ikke noe straffespark. Det utspill fra mål. Var det siste mulighet? De 7 minuttene brukt opp. Men det skal spilles. I hvert fall til, jeg tipper til 98 eller 99. Så får Viking rydde ut unna. Nå Sarpsborg få spillere tilbake. Nesten 2-2. Zlatko Tripic krummer nakken. Går mot hjørneflagget. Holder den I spill. Men overlater den til Sarpsborg. Klarer de en siste. Og så vinner nesten Viking ballen tilbake gunstig. I stedet for kan Sarpsborg komme. Langball mot Williams. Har gjort godt etter innhoppet. Får frispark. Farlig frispark. Helt på hjørnet av 16-meteren. Etter en takling av Henrik Heggheim. God mulighet. Det kan være det siste Sarpsborg får prøve seg på. Helt på hjørnet av Vikings 16-meter. På Sarpsborgs venstre side. Da er det opplagt innleggsmulighet. Og publikum hjemme, publikummet holder pust. Det Halvorsen, og det Sørli som står ved ball. Halvorsen skal ta. Ballen kommer inn. Over mange. Det bokses ut. Det blir corner. Den skal Sarpsborg få ta. Vi har spilt I 99 minutter nå. Det kan ikke bli noe mer enn den. Dette Sarpsborgs mulighet. Keeper Leander Øy kommer opp. Kan han rette opp da? Fellingen. Corner. Langt bak. Og til utspill fra morgen. Nei. Ny corner. Nå det tumulter. Sarpsborg får ny corner, skal få lov å ta den også. Ja, nå det drama her. Nå det drama. Sarpsborg med corner. De har spilt I snart 100 minutter. Inn I feltet. Kommer avslutningen. Viking får avklart. Og Viking får ball. Og der ser Tore Hansen på klokka. Og heller ikke nå skal han blåse av. Dette litt uforståelig, faktisk. Den var situasjonen, tok ikke tre minutter. Ball inn I felt igjen. Og så får... Der sier dommer at det over. Viking har vunnet. Sarpsborg fikk ene muligheten etter den andre. Men Viking holdt unna. En ny dramakamp mot Sarpsborg. Tett og jevnt. Og det måtte en avgjørelse I 94. 95. Minutt for at Skukores en vinner. Det var et straffespark av Zlatko Trippic. Dermed svarte Viking med nød og neppe på Bodø-Glimt seier tidligere I dag. Ah, dette ble hektisk. Det ble hektisk. Det ble en kjempespurt av Sarpsborg, men det holdt ikke helt inn. Dermed ble det Viking 2, Sarpsborg 1. Og Lars Navstad takker for seg fra, fra Lyse Arena.
1: Ja, tusen takk Lars for at du loset oss trygt igjennom den kampen. Tett og jevnt det også I sandvolleyball, hvor Anders Mohl og Kristian Sørum spiller kvartfinale I en elite 16-turnering I Hamburg. Der står altså Norge 8. Nederland 6 da vi følger litt med på den kampen nå, det jo et norsk lag som forbereder seg til neste ukes Europa-mesterskap ubeseiret I gruppespillet og ja, sand og sol da det jo ingenting som bedre enn å vende blikket mot det glade Sørland, eller hva Sander Hegheim?
2: Ja, det I alle fall sol I dag når startar imot Fredrikstad her på Sparebanken Sør Arena, altså I Kristiansand. Lite sand, men kunstgras I alle fall klart til kamp. Fredrikstad står allerede klar med ballen. Det de som skal begynne starte kampen her. Kan kjapt se litt på laga. Fredrikstad gjør to endringer fra sist kamp da de slo Sandefjord på hjemmebane. Samuel Holm kommer inn. Han har vært tilbake for tilbake etter å ha vært skadet. Faktisk helt siden start var på besøk I Fredrikstad. Samuel Holm tilbake altså. Og så Gabriel Vesse spiller for første gang fra start for Fredrikstad som I gang med kampen der. Daniel Eid som løfter den lang ball opp mot angrepsspillerne sine. Hedda ut. Fredrikstad vinner tilbake. Slår en lang ball opp mot startforsvaret igjen. Så det litt klabb og babb og frem og tilbake her, men det Fredrikstad som har ballen på høyre siden nå. Får vi en smart innlegg nesten der til start I start sitt felt. Så ballen plutselig helt tilbake til Børsheim I Fredrikstad målet som så langt opp I midtsirkelen. Den vinner start, men Fredrikstad overtar. Start da, stille med en debutant I mål I dag, Filip Manoljovic. Serbisk keeper som ble signert nydelig på lån fra Djurgården I Sverige. Han dyttet altså ut Jakob Riis Larsen som har vært første keeper I start over ganske lang tid nå. Og så Ellen Segberg tilbake på midtbanen etter at han ble, ja skal vi kalle det, utestengt sist mot Viking etter å drikke alkohol. Og så kommer start inn I 16 meteren til Fredrikstad. Men blir skjermet fint ut der. Nei, det blir corner faktisk til start I duellen med Daniel Eid. Skal vi se om start kan skape farligheter her da.